серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома 01 острою, знаєте, оця Анна Трінч розпівала «Давай, давай, давай». І мені здається, оце мій будильник вранці, знає, «Давай, та прокидайся вже, ну давай, ну скільки можна, давай, ну прокидайся». Але він, звичайно, з таким настроєм говорив, як це говорила Анна Трінч, «Давай, давай». Він говорив «Давай, давай, прокидайся». Тому я тобі також кажу «Давай, прокидайся». Ми з тобою розпочинаємо цей день, це середа у нас сьогодні. І в нас яке число? Не бачу, сонце засвітило, 27 травня. Ого, ще трошечки літо. На сонце з тобою в ефірі.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. Настрій FM.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні має бути досить класна погода, якщо чесно, тому що 25 градусів – це найвища денна температура. Синоптики обіцяють, що до перша половина дня має бути така сонячна з невеликою хмарністю, а от друга половина дня взагалі треба має бути цей сильний дощ із грозою. І це, знаєте, напевно, мені здається, так освіжить трошки. Освіжить. Та, 25 градусів найбільше, зараз 15 градусів. У Сколі сьогодні також синоптики прогнозують, що буде 22 градуси найвища температура. В другій половині дня знову ж таки показує, що також буде дощ, тому не забувай сьогодні про парасолю. Не забувай. Щодо Львова, то там дощитиме десь в районі обіду і в середині дня. На вечір вже має розпогоднітись. 7.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, тобі сьогодні терміново потрібно купити скотч, тому що треба ним дещо заклеїти. Що саме? Розкажу тобі деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку!
0: Ранок на Стрий FM!

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення. Рецепт ідеального дня – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.17 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Ну і, звичайно, що ж сьогодні потрібно заклеїти скотчем? Та буквально все, що бачиш, можеш заклеїти. І рот заклеїти, і стільчик заклеїти, і шафу, все, що хочеш. Тому що сьогодні день народження скотчем. Саме 27 травня американець Річард Дрю, ось так він називався, він запатентував першу липку стрічку. До речі, якщо підрахувати, за рік у світі стільки виробляють скотчу, що можна планету 150 разів, отако по екватору, обернути тим скотчем вздовж і впоперек, я тобі скажу. 150 разів, я в шоці. Ну, якщо чесно, скотч – це просто незамінна річ. Незамінна річ у побуті кожної господині, мені здається, тому що… Але я тобі скажу, що це з часом приходить. Тому що спочатку, коли студентські роки, то я клеїла скотчем, ну буквально все. Все, що треба заклеїти, все клеїла скотчем. Все, що треба з'єднати, все з'єднувалося скотчем. Кондиціонер, траски, якісь там дроти, ще щось, все заклеювалося скотчем. Наразі, вже скотч, думаєш, вже, ну, це залишається ця липка штука від нього, ти вже так сильно ним не сильно клеїш, тебе якось так не хочеться вже ним клеїти, вже думаєш, як би то зробити так, щоб було гарно, а не тільки оцим скотчем заліпити. І я тобі скажу, що зараз я вже перейшла не на скотч, а на оцю таку, знаєте, жовту будівельну стрічку, бо вона краще тримає.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.19 у Стрію, а визначили, в які місяці є люди народжені, і вони є самі найвірніші друзі. Угу. Які це люди, в яких місяцях? Деталі на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: 7:28 у стрій, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це рубрика «Інтернет не бреше», і вже за декілька секундочок буду тобі розповідати дещо дуже цікаве. В якому місяці народжуються найвірніші друзі? Статистика великих соціологічних опитувань та досліджень довела до того, що виявилося, що люди, народжені в жовтні, є найбільш віддані та надійні друзі. Чому саме вони? Тому що жовтневі люди підсвідомо, вони прагнуть гармонії, справедливості, оцього балансу всюди. Вони не люблять конфліктів і понад усе цінують людські стосунки. Тому якщо в тебе є друг, який народився в жовтні, знай, це саме та людина, яка прийде тобі на допомогу, навіть якщо це буде третя ночі.
0: Інтернет не бреше.
1: А також часто в розпал такого робочого дня в тебе може початися боліти голова. І не треба одразу тягнутися за таблеткою. Не треба, тому що нейробіологи кажуть, що 80% випадків – це не втома, це насправді приховане зневоднення мозку. Тому якщо тебе почала боліти голова, просто бери і попий води. Перш ніж пити ліки, повільно випий 2 великі склянки чистої кімнатної води, посиди в тиші 10 хвилиночок, і в більшості випадків цього достатньо, щоб суди не повернулися в норму, ну і голова перестала боліти.
0: Інтернет не бреше. Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що буде сонячна погода, але в першій половині дня. Бо в другій половині дня вони кажуть, що буде сильний дощ із грозою. Тому очікую на те, що треба сьогодні вранці, коли будеш виходити, бери з собою парасолю обов'язково. Бо парасоля тебе буде рятувати сьогодні від того, що ти не змочишся і не намочишся. Тому сьогодні обов'язково бери з собою парасолю, ну на всяк випадок. Тому що синоптики, знаєте, сьогодні сказали, завтра забули. Тому подивимося, що там буде далі. 25 градусів найвища температура, наразі є плюс 15, у Сколі сьогодні плюс 22, наразі є плюс 13 градусів, ну і у Львові сьогодні плюс 24, і наразі є плюс 15 градусів. 7:30 у стрій, ти слухаєш 3FM. А якщо, знаєш, є таке за етикетом, коли ти підходиш до людини, треба, от якщо ти в сонячних окулярах, особливо це влітку, знімати треба окуляри, бо це невиховано говорити в окулярах. А сьогодні, до речі, ти можеш не знімати взагалі ніде ці окуляри. Сьогодні ти можеш ходити в приміщенні, не приміщенні, всюди в сонячних окулярах. Чому? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
2: 3FM.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.39, історія, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І я тобі скажу, що сьогодні тобі потрібно окуляри сонцезахисні одягати, де б ти не був. Навіть не знімаючи їх при розмові, коли ти десь на вулиці з кимось зустрівся. Тому що насправді за етикетом окуляри сонцезахисні потрібно стягувати з очей, коли ти говориш з людиною, ти зустрівся, привітався, стягуєш окуляри і тоді говориш. А сьогодні можна цього не робити, бо сьогодні день захисту від сонця. Тому сьогодні той день, коли тобі потрібно просто ходити весь час всюди в сонцезахисних окулярах. Я тобі скажу, що я знайшла, чи ти знав, що перші сонцезахисні окуляри вигадали зовсім не для захисту від сонця. В стародавньому Китаї судді одягали пластинки з димчастого кварцу під час засідань, щоб приховати свій погляд і емоції від свідків. Ага, оце я розумію. Покерфейс, це якого-то 12 століття.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
1: 7.41 у Стрію. Далі на Стрий FM. По рекламі крута українська музика. Тамерлан і Альона.
2: Забрай моє Україна.
1: Козловський.
3: Шекспір писав би не про нас.
1: Пісня без обмежень. А я не мовчу, кажу тобі доброго ранку, ти на Стрий FM.
4: Стрий FM. Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
6: Сублімовану розчину каву «Чорна карта Голд» 285 грамів зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 93FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

7.51 острів без обмежень з піснею «Мовчати». І каже «Мовчати, але я тобі зовсім не буду мовчати. Я не буду мовчати, я тобі скажу про це. Я тобі обов'язково про це розповідаю, тому що ти маєш знати, що слухати радіо «Острів ФМ» дуже зручно і комфортно саме через застосунок «Радіо Плеєр». Безкоштовний застосунок, який ти можеш собі завантажити на свій телефон. І таким чином, чому тобі буде комфортно? Тому що твій телефон завжди в тебе під рукою. Ну от завжди. Ну він все рівно десь з тобою. Куди би ти не йшов, він завжди є з тобою. Навіть куди би ти там не йшов. Тому через цей додаток ти можеш собі слухати Стрей ФМ на своєму телефоні дуже зручно і комфортно. Слухай Стрей ФМ через застосунок Радіо Плеєр.

0: Рівно 8 у строю і перші головні новини. Оля Новак вже в студії на Строй FM.
1: Вітаю далі про те, скільки українців перебуває в російській неволі, як з вересня зміниться харчування у школах і які дороги в області ремонтують. Деталі за мить. Розпочну з попередження від синоптиків. Сьогодні в нашому регіоні прогнозують грози, місцями гради, сильний вітер. За інформацією гідрометцентру, в день пориви вітру сягатимуть 22 метрів за секунду, тож будьте обережними, уникайте перебування під деревами, поблизу рекламних щитів та ліній електропередачі.
2: Новини України на Стрій FM.
1: Близько 7 тисяч українських військових та від 10 до 20 тисяч цивільних нині утримують у російському полоні, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. За весь час Україні вдалося повернути понад 9 тисяч громадян, переважно військовослужбовців. За даними ООН, майже всі військовополонені зазнають тортур і жорстокого поводження. Теплі обіди отримуватимуть усі учні у школах. Запрацює нововведення з 1 вересня, таке анонсувала прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Наразі безкоштовне харчування вже забезпечене для дітей в прифронтових громадах та для учнів початкових класів у всіх областях України.
2: Економічні новини.
1: Черговий рекорд валюти. Національний банк України встановив офіційний курс долара на сьогодні на рівні 44 гривні 27 копійок. Таким чином, американська валюта знову новила історичний максимум. А водночас курс євро після різкого зростання напередодні дещо знизився до 51 гривні 51 копійки.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: На дорогах державного значення Львівщини від початку ремонтного сезону ліквідували 550 тисяч квадратних метрів пошкодженого покриття. Наразі роботи тривають поблизу Львова, на західному обході, у Сокільниках, а також у пасіках Зубрицьких та на дорозі Львів-Краковець по дорозі до кордону між Івано-Франковим і Новояворівськом. На ділянках ремонту організували реверсний рух транспорту. Водіїв закликають бути уважними і врахувати можливі затримки в русі. Таким був інформаційний ранок на Стрій FM. За годину розповім більше. В студії була Оля Новак.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині, а також і у Львові дійсно, як Оля Нова говорила, що мають бути грози. Показує, що в другій половині дня має бути дощ із грозою, хоча, в принципі, не такий ранок, подивіться, не такий він сонячний, теплий, так він вітряний відносно, як і вчора, до речі, вчора також був сильний вітер. Ну, але цей вітер, надіюсь, що не принесе тих грозових хмар. Може, синоптики передумають, може, вони ще проснуться, протруть очі і напишуть, що не буде у нас ніяких грозів. Ну, загалом, найвища температура на сьогодні це плюс 25 градусів. Ну і також синоптики кажуть, що у Сколі сьогодні буде найбільша температура 22 градуси тепла, а наразі у Строю є плюс 22.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
0: 8.04 у Стрію, ранок на Стрій FM. З тобою я, Христина Сонце, і я тобі вже розповідаю за декілька хвилиночок, а як навіть маленький кактус на робочому столі може тебе заспокоювати. Для чого і чому і яким чином? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій FM.

0: бути шалено щасливим.
1: Ранок на Стрий FM.
2: 8.18 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце, як навіть маленький кактус на робочому столі, чи будь-де, де би він не був, може тебе заспокоювати. Є насправді трюк зеленого кольору. Угу. Якщо ти працюєш за комп'ютером, багато гортаєш стрічку новин, твої очі втомлюються. Не від самого світла, а від напруги м'язів кришталика. Тому кажуть лікарі, які там розуміються по очах, вони виявили простий лайфхак. Наш пристрій зору влаштований так, коли ми дивимося на зелений кольор, особливо якщо це листя дерева або трава за вікном, фокусування ока автоматично переходить в режим відпочинку, і око розслабляється, м'язи розслабляються. Достатньо просто навіть 20 секунд подивитися там на найближче дерево у вікні, ну і скинути напругу з очей вже краще за будь-які інші каплі, навіть заспокоїтися. Тому дивись, якщо... Оскільки я дуже люблю вазонки, ну реально дуже люблю, я би їх сюди розкладала повсюди. Тому мені здається, що якась тривожник, чи що, що то я завжди заспокоюю очі оце бути без перестанку, чи як. Ні, а то ж мені просто для краси.
1: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
3: Рецепт ідеального дня –
1: це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: Восьма 19 у Стрию, вже за декілька хвилин у нас на Стрий FM програма «Привітів, привітів і вітань». Надсилай свої вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, вони обов'язково лунатимуть в ефірі Стрий FM, тому чекаю на твої привіти, чекаю на твої вітання з днем народження, чи можливо з гарним днем, чи можливо з грозою, яка буде вже в другій половині дня. Тому це все можеш надсилати на номер 098 10 11 123. Програма «Привітів» за декілька хвилин на Стрий FM.
4: Стрий FM. Реклама.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
8: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6.
10: Деталі на сайті.
11: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
12: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
13: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03-245.
14: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
15: Партнером гри є магазин МТА.
16: В МТА є все. Вся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Строю».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.31 Острію. Це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Щобудня о 8.30 та 13.30 програма вітання. Ти можеш надсилати свої вітання і свої привіти на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Написала нам Марія на Вайбер. Передаю вітання для коханого чоловіка Василя. Нехай твій день сьогодні буде легким і настрій сонячним. Також великий привіт від Ілони для усіх слухачів Стрій ФМ. Їде з Добрян на роботу і передає усім вітання. Ще написала нам... Щирі вітання від колективу магазину «Персона» у Стрію для класних слухачів «Стрій ФМ». Я нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання в ефірі «Стрій ФМ» ти можеш почути о 8.30 та 13.30, тому пиши, ти воно просто без перестанку можеш писати, а ми їх будемо зачитувати в ефірі. Номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові наразі синоптики стабільні в своїх прогнозах. Кажуть, що в другій половині дня буде дощ із грозою, перша половина дня буде сонячна, трошки змінливою хмарністю, але сьогодні досить тепло. 25 градусів – це найбільша температура в день. І також в горах на Сколівщині там обіцяють плюс 22 градуси, і в другій половині дня також падатиме дощ. Але там не показують такої блискавки, там показують, що будуть тільки просто краплинки, тому там, можливо, не з грозою буде дощ.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Улюблений момент гри «Мелодія в душі чи в душі», коли я загадую пісню, а ти її маєш відгадати. Намугикана пісня «В душі чи в душі» дуже легко намугикується і дуже легко відгадується. Тому, дивись, твоє завдання зараз просто послухати намугикану мною пісню і одразу ж написати відповідь, якщо ти знаєш, хто виконавець або що це за пісня, на номер Стрій Вайберу чи Телеграму. Бери зараз, записуй номер Стрій Вайберу чи Телеграму, щоб потім не тратити час. 098 10 11 123. Ні, давай тако. 098 10 11 123. Ну і гра «Мелодія в душі чи в душі». Вже за декілька хвилин будемо вибирати переможця, а завдання у нас звучить саме ось так.

0: Знаєш, що за пісня, знаєш виконавця, одразу пиши на номер 098 10 11 123, грай і вигравай крутецькі подарунки від магазину МТА, партнер гри магазин МТА, магазин гаджетів, тому чекаю на твої відповіді, я бачу, вже несеться, давайте, пишіть більше, рандом буде обирати саме того щасливчика, хто ж отримає подарунок вже в цієї п'ятниці.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий-ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: У нас гра «Мелодія в душі чи в душі», і буквально декілька хвилин тому я намугикувала пісню, а тобі треба було відгадати, що це за пісня, хто її виконавець або як називається пісня. Все це ти надсилав на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. І пісня у нас звучала саме ось так. Щасла усіх правильних відповідей, які надсилалися на Стрий Вайбер і на Стрий Телеграм. Рандомно було обрано у нас учасницю, це Катя, вона вже працює в поті чола, і вже коли, в якій годині розпочався твій робочий день?
2: 8.
1: Угу. А Катя у нас швея, а я знаю, що там дівчата точно слухають Стрий ФМ. І цю пісню точно чули на Стрий ФМ. Тому, ну, Катя, каже, що це за пісню?
2: Це є «Коло тебе тепло і коло вогня».
1: Давай,
2: перевіряй.
1: Оооо!

0: Василь Білоус, це справді коло тебе дуже гарна така мелодійна і романтична пісня. Катя, тебе вітаю, стаєш однією з тих, хто буде змагатися за подарунок, який розіграємо в кінці тижня. Це охолоджуюча підставка під ноутбук від магазину МТО.
1: Дякую вам, гарного дня.
0: І тобі гарного дня. Ну, а у нас вже середа, а ще завтра, в четвер, а потім в п'ятницю обираємо двох щасливчиків. І вже в п'ятницю будемо оголошувати результати, хто ж отримає від партнера гри, від магазину МТА, класний подарунок. До речі, МТА, смартфони, ноутбуки чи годинники без знижиш ніяк, але де встрою це все взяти і техніку ще й з гарантією? Звісно, в МТА. Заходи в торговий центр Стрей-Сіті на Хмельницького 4, у них діє мега-швидкий трейд-ін. Приносиш свій айфон і вже за 7 хвилин маєш нову модель. Різницю в ціні можна оплатити частинами. Понад 300 тисяч товарів чекають на тебе також на сайті mta.ua. МТА. Дружимо технікою. А гра «Мелодія в душі чи в душі» повернеться до тебе уже завтра о 8.40 на Стрей FM.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: А далі по рекламі тільки найкрутіша українська музика і будемо з тобою слухати Тік.
1: Альона, кричу в телефон, а між нами стіна.
0: Мама Ріка.
2: Лише одне питання, чи не загубиш ти моє?
0: Ірина Федишин.
2: Адолі, Адолі.
0: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
3: 3FM. Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в «Автопартнер» по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
8: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
11: І як?
10: Та там просто було у них.
8: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
12: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
13: Ти тільки мій.
3: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
14: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
15: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Острій FM.
1: 9.00, дві острові, ти слухаєш Острій FM, і далі новини, Оля Новак в студії.
2: Замить про те, як берегти від травм дітей на двоколісному транспорті, Росія змінює етнічний склад українців, і про чергову шахрайську схему, як уберегтись, деталі далі. Кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей на двоколісному транспорті зросла на Львівщині. Особливо гостро проблема з мототехнікою в нашому Стрийському районі, а також в Самбірському та Шептицькому. За даними Львівської обласної військової адміністрації, з початку року в області стало 42 аварії за участі велосипедів, самокатів і мотоциклів. У департаменті цивільного захисту закликають батьків контролювати, де катаються діти, та обов'язково забезпечити їх шоломами, світловідбивними елементами.
0: Новини України на Стрій FM.
2: Росія продовжує змінювати етнічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України, повідомили в Головному управлінні розвідки. Окупаційна влада заселяє захоплені території вихідцями з Росії та громадянами країн Центральної Азії, Кавказу і Африки. Для цього використовують програми переселення, пільгову іпотеку та роздачу земельних ділянок. В розвідці наголошують, це частина політики витіснення місцевого населення та зміни етнонаціонального складу регіонів. Близько 40 мільйонів євро виділить Україні Норвегія. Кошти нададуть на відновлення енергосистеми, розвиток локальної генерації та встановлення акумуляторів. Про це повідомив уряд країни. Там зазначили, що допомога має зробити українську енергетику менш вразливою до російських атак взимку. І додають, що фінансування також сприятиме модернізації та просуванню України на шляху до членства в Євросоюзі. Про чергову шахрайську схему попереджають мешканців. Зловмисники масово видають себе за держустанови та розсилають українцям фейкові повідомлення. Про це попереджає поліція. Українцям надходять повідомлення про нібито виклик до суду, пропонують допомогу з оформленням документів або телефонують від імені Пенсійного фонду чи Нацбанку і обіцяють гроші. Правоохоронці закликають перевіряти інформацію лише через офіційні джерела і не передавати стороннім CVV-код, паролі та коди з СМС.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: І наостанок про хороше. Учень Стрийського ліцею імені Івана Франка Тимофій Куцак увійшов до числа фіналістів проекту «Стартап Батяри 6.0». На конкурсі школяр представив проект «Автономний навігаційний помічник» – це робот, який може їздити сам без водія, пристрій сам бачить дорогу, оминає ями та перешкоди. Цей винахід допоможе робити безпечні машини-помічники для людей, зазначив, фінал конкурсу відбувся у Львівській політехніці і об'єднав понад 500 учасників з Львівщини. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
0: Погода.
1: Синоптики надалі стабільні у своїх прогнозах. Вони далі кажуть, що у нас буде дощ із грозою. Це близько 3-ї години дня. Наразі є досить сонячно. Я не бачу тих хмар, які там мають йти з тою грозою, але ми надіюся. Знаєте, у нас так буває, кажуть, що Стрий так знаходиться якось так територіально, що таке враження, що завжди Стрий обходять ці всі, не хочеться накаркати, обходять ці всі хмари, і, наприклад, в Добрянах, десь в Дулібах падає дощ, а в Стрию немає дощу. Так от, сьогодні має бути дощ, все-таки з грозою, і кажуть синоптики, що 25 градусів – це найбільша температура в день. Наразі є плюс 22. У Сколи, туди, там, де гори, там, де полонини, де стрімкі потоки ріки, там сьогодні плюс 22 градуси. І також синоптики обіцяють, що буде хмарно, дощитиме в другій половині дня.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.06, Острів, вітання тобі на початку години, ти на Стрій FM, і це ранок на Стрій FM, з тобою я, Христина Сонце. Ми піднімаємо настрій один одному і робимо день бадьорішим. І я тобі, знаєш, що скажу, з початком літнього сезону це починає ставати набагато коротше. Чи правильно це, чи ні, розкажу за декілька хвилин на Стрій FM.
3: Ранок на Стрій FM.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: ранок на Стрий ФМ.
1: 9:20, Острий, ти слухаєш Стрий ФМ, і ось таке починається літній сезон, і в тебе починається сезон, коли все стає коротшим. Ну, тобто, у нас стає все менше і менше одягу, одразу виникає питання, що ж там по довжині, коротка міні-спідниця, це правильно чи ні, але насправді стилісти українські кажуть, що влітку 26-го року на піку популярності зовсім інше. Це елегантна довжина міді, трішки нижче коліна, ну і розкішне легке максі. Ну, а головний хіт сезону – це суперширокі джинси палат, і джинси кльош від стегна. Ось так. Я як згадаю свої шкільні роки, в мене були такі джинси кльошові, це були штани такі кльошові. І тоді я мала би себе відчувати як супермодниця, зірка класу, але я себе відчувала так, мені було якось не дуже, якщо чесно. Так, вони мені не подобались, але я в них ходила чи не щодень. І вони, мама купила їх, вона сказала, що вони дуже класні, вони дуже модні. Ну, тоді я цей момент згадую не з таким захватом, як вона.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Дев'ята 21 Острий. Хочу нагадати, що у нас повітряна тривога зараз триває в нашій області. І обов'язково будьте в укритті, тому що щось там якісь летить, щось кудись звідкись. Тому обов'язково не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. А вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш далі на 101.0.
2: Стрим ФМ. Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, Толог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
10: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
11: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
12: Вище професійне училище номер 35. Міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
13: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня, Угерсько, стадіон Сокіл, 17:00. Пропусти, буде гаряче! Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук!
14: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:34 у Стрию. Ти слухаєш рубрику «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І якщо ти сьогодні ходиш як примилений чи примилена, то якщо ти чув таку фразу і тобі так говорять, що ти сьогодні такий як примилений, насправді це про романтику. Насправді кажуть, примилений – це закоханий, такий, знаєш, літаєш в хмарах, ні про що не думаєш, якісь рожеві в тебе окуляри і так далі. Дуже класно відчувати це почуття, особливо якщо воно стосується ще й до твоєї роботи.
0: Словник по-стрийськи.
1: Ну, а що до роботи? Якщо ти робиш ремонт, я знаю, влітку розпочинається цей сезон як весіль, так і ремонтів. Тому, якщо ти шукаєш, хто встановить мені стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові цеглянцеві з LED-лініями загалом виглядає все дуже стильно і акуратно, понад 10 років досвіду, ну і 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098-097-0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707. Skyline.
2: Стрий FM. Погода.
1: Бачу, що вітер здійнявся не на жарт. Там так вітрить, там така погода. Загалом, мені здається, що цей вітер і таки дійсно принесе ті хмари, які обіцяють нам синоптики, грозові дощі в другій половині дня. Наразі, до речі, хочу нагадати, що у нас діє повітряна тривога, тому обов'язково перебувайте в укриттях. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. А щодо погоди, то сьогодні тако до першої половини дня буде сонячно, а з другої половини дня має бути таке, знаєш, щось дощ, якась гроза, потім на вечір все розпогодніється. Загалом найвища температура в день це 25 градусів тепла. А на Сколівщині сьогодні плюс 22 градуси тепла. Також синоптики кажуть, що цілий день буде за такою, знаєш, погодою. Не дуже, якщо чесно, з тими дощами, але за парасолю не забувай. 9:36 у Стрию. Ти слухаєш Стрий FM, і я тобі вже за декілька хвилин розкажу, що школярі розробили такий додаток, що ним захочуть користуватися навіть всі дорослі. Який саме? Деталі на Стрий FM далі.
2: Радіо Стрий 101 FM.

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:47 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і знаєш що, такий застосунок створили діти, підлітки, що просто батьки вже шалено хочуть його собі на свій смартфон, дуже хочуть з ним працювати, його собі скачати, тому що школярі з Південної Кореї вирішили проблему з холодильником, тому що буває, що ми забуваємо часто про якісь продукти, вони спорчуються і так і далі. Підлітки придумали додаток сканер для кухні. Тобто ти приходиш з магазину, розвантажуєш пакет, а телефон через камеру сам зчитує продукти і заносить їх у базу. Застосунок чітко пам'ятає термін придатності і завчасно надсилає тобі на екран сповіщення. А ще воно може бути, до речі, кумедитом. Ей, у твоєї сметани завтра останній день, з'їж мене або приготуй щось смачне. Тому додаток сам аналізує, що залишалося в холодильнику і пропонує рецепт навіть вечері з того, що є, або нічого не викидати. І це неймовірно. Знаєте, такий застосунок я би хотіла також собі в телефон, тому що часто буває, що десь там далеко, щось ти почнеш як витягати, і потім думаєш, ну чого я це не з'їла раніше.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ по рекламі класна українська музика, і це Омар Галієва.
2: Я не п'яна, я просто закохана.
1: Ваха. Іван Люленов і Шугар.
3: Така гарна нічка, у мене знов панічка.
1: Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
0: Стрий ФМ.
4: Реклама. Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Хороші новини для тих, хто планує підтримувати.

0: Включити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066 083 12 52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
4: Смарагдов небо чекає.
3: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
5: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них.
1: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 10-та рівно у строю. Оля Новак в студії. Далі новини на Стрій ФМ.
1: Вітаю. За мить про таке в Стрію ДТП з неповнолітніми, деталі і наслідки аварії. Яка ще категорія мешканців може оформити відстрочку онлайн? І про турнір з шахів у Стрію. Хто здобув перемогу? Деталі у випуску. Та розпочну новини з нагадування, що на Львівщині триває повітряна тривога, є загроза безпілотників, тож перебувайте в безпечних місцях. Чергова аварія на двоколісному у Стрию на вулиці Косака сталася дорожньо-транспортна пригода за участі дітей. 10-річний велосипедист здійснив наїзд на 3-річного хлопчика. Внаслідок цього дитину госпіталізували до лікарні у Львові. Обставини події встановлюють. Нагадаю, кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей на двоколісному транспорті зросла на Львівщині. Особливо гостра проблема з мототехнікою в нашому Стрийському районі, а також у Самбірському та Шептицькому. Стрийська громада представить Україну на міжнародній конференції з питань відновлення України у польському Гданську, яка відбудеться наступного місяця. Заявка Стрийської міської ради посіла 5-те місце серед 356 громад України. В Міністерстві розвитку громади території Стрий відзначили як одного з лідерів за рівнем міжнародного партнерства, стратегічного планування та інвестиційної готовності.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Працівники закладів вищої освіти і наукових установ тепер можуть оформити відстрочку онлайн за стосунку «Резерв Плюс», повідомили Міноборони. Для оформлення потрібно подати запит у додатку. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо інформація актуальна та відповідає вимогам, а відстрочку оформлять автоматично.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Районні змагання з шахів «Травневий гамбіт» провели у Стрию. Участь в турнірі взяли команди Стрийської, Сколівської, Моршинської, Жидачівської та Гробовецько-Долібівської громад. Серед учнів молодших класів перемогла Моршинська громада, друге місце посіла наша Стрийська, третє – Гробовецько-Долібівська. В старшій вікові категорії перше місце також здобула Моршинська громада, Стрийська – друга, Жидачівська – третя. Це були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові. Синоптики кажуть, що цілий день буде з невеликою хмарністю. Загалом зараз ранок сонячний, після обіду має щось там зіпсуватися і має бути дощ. Вже не показує, що буде дощ із грозою, показує, що просто буде похмура погода і половину дня йтиме дощ. А на вечір має розпогоднітися і також найвища температура – це 25 градусів тепла, наразі є 22 градуси. З позначкою плюс у Сколі сьогодні плюс 22 градуси найбільша температура, а тепер уже показує, що з обіду в Сколі буде дощ із грозою.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10:02 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що бабусі і дідусі тепер будуть дуже щасливі і дуже модернізовані. Яким чином це ти можеш зробити, розкажу тобі далі на Стрій ФМ.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:19 устрою, ти слухаєш StrayFM, у нас звучав відбій повітряної тривоги, тому спокійно можемо покидати укриття і переходити до далі продуктивного дня. А вже я тобі скажу за секунду, скажу тобі, що для бабусі, для дідусів тепер зробили щось таке неймовірне, що вони тепер стануть такими модними і модернізованими, що просто капець. Одна з технологічних китайських компаній починає безкоштовно роздавати сім'ям справжніх домашніх роботів, які будуть прибирати, готувати вечерю, будуть там складати все. Спочатку навести там ідеальний порядок і так далі. Спочатку отримують літні люди, а потім вже багатодітні родини. Тобто ті, кому допомога по господарству потрібна найбільше. Ну і найкрутіша фішка, яка захована в цих роботах, ці роботи не просто рухаються за програмою, вони мають штучний інтелект, вміють самі навіть думати. Це вже страшно звучить. Навіть якщо дати йому абсолютно нову незнайому команду, залізна оця голова сама зорієнтується, як її виконувати. Ну і після цього, принаймні, планують вже продавати їх за великі гроші. Не знаю. Місяця, що робот би, якби приїхав до моєї бабусі, він би зламався. Тому що вона б йому стільки дала завдань, що він би не знав, з чого почати той день.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:21 острів, ти слухаєш Стрий ФМ, а далі для тебе лайфхак. А цей лайфхак стосується виключно середи. Деталі на Стрий ФМ далі.
2: StrayFM. Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6.
7: Деталі на сайті.
8: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
9: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в «Автопартнер» по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
10: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
11: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
12: Кетчуп «Щедро» – лагідний 250 грамів зі знижкою 45%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
11: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Не жалю.

0: Новий лайфхак.
1: 10:31 Острів, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі Яхте на сонці і лови лайфхак. Якщо ти планував якісь закупи на вихідні, то скасовуй ці всі плани і йди на шопінг просто сьогодні, в середу. Тому що світові маркетологи розкрили секрет. Середа – це офіційно найкращий день тижня для вигідних покупок. Чому так? Саме в ніч проти середи великі супермаркети та онлайн-магазини оновлюють свої бази і виставляють найбільші знижки на техніку, одяг та товари для дому, щоб привабити покупців посеред тижня. До того ж, сьогодні в магазинах немає цієї суботньої тисняви, черг немає, тому можеш спокійно ловити цей лайфхак, влаштувати собі шопінг, і нехай тобі буде добре. Тобі добре і всім добре. Ну і все, і шопінг вже вдасться. Ну а в суботу ніхто не відміняв також іти знову.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, ну і дійсно погода така, знаєш, що сприяє тому, щоб десь ходити, можливо, навіть на шопінг, тому що в другій половині дня показує, що буде дощ. Варто ходити з парасолею, ну, не на шопінгу, напевне ж таки, все-таки на вулиці. І 25 градусів тепла – це найвища температура. У Сколі сьогодні 22 градуси тепла, показує, що дощитиме з обіду і показує, що, можливо, буде навіть гроза. 10:32 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і я тобі розкажу вже дуже скоро, за декілька хвилин, які найпопулярніші товари для літнього сезону вже зараз замовляють. О, це просто, ну, просто без перестанку замовляють, тому тобі зараз їх замовити буде дуже важко. Розкажу тобі деталі на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:42 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Це передача «Ранок на Стрій ФМ». І зараз я тобі розповідаю найпопулярніші покупки влітку 26-го року. Уже склали список, тому що вже до літа всі багато хто готується. І хіт номер один – це охолоджуючі рушники для спортзалу та для прогулянок. Спеціальна тканина, яку треба намочити, струсити, вона миттєво стає такою холодною, на кілька годин рятує від спеки, кажуть, що дуже класно. На другому місці топ з популярних – це сонцезахисні парасольки з вентилятором. Перед тим куполом звичайної парасолі від сонця монтований такий маленький пропелер, який дує прямо в обличчя, поки ти йдеш містом. Не знаю, це, напевно, все десь на китайських сайтах. Ну і третій, цей наймиліший хіт, якщо чесно, це сонцезахисні окуляри та панамки для домашніх улюбленців, тому що там десь говорили якісь синоптики, що там, можливо, буде якась аномальна спека, чи буде дуже спекотно. І тому, я думаю, люди так починають готуватися, що це і охолоджуючі рушники, і сонцезахисні парасолі з вентилятором, і сонцезахисні окуляри та й панамки для своїх домашніх котиків і песиків. Тому, в принципі, це були і топ поки що в запитах найпопулярніших покупок перед літом. Цікаво, яка буде в мене популярна покупка цього літа? Якщо чесно, навіть не знаю, що мені треба. Щось мені треба, але я не знаю, що мені треба.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Це коли ти стоїш перед шафою і думаєш, що би то вдіти, у мене немає що вдіти, хоча вся шафа забита. Далі у нас на Стрий ФМ по рекламі найкрутіша і найгарніша українська музика і буде звучати «Доміно». Алексєєв. Макс Барських. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста. Радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама.

0: підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стриях запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92, 063 260 60 92, або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Ти тільки мій.
4: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий, Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Інформаційна підтримка радіо «Стрий ФМ».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

10:57 у Стрию. Якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі – все гарно, стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і дають ще 10 років гарантії. Телефонуйте 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: 11 рівно в Острію, Оля Новак в студії, новини на Острію ФМ далі.
1: Далі про таке. У Острію ДТП з неповнолітніми, про наслідки. Підсезон ГРВІ завершився в Україні, яка ситуація на Стрийщині. І про школяра зі Стрия, який створив унікальний навігатор. Деталі далі. Дорожньо-транспортна пригода за участі дітей трапилась у Стрию. Вчора на Косика 10-річний велосипедист здійснив наїзд на 3-річного пішохода. Наслідок цього дитину госпіталізували до лікарні у Львові. Обставини події встановлюють. Нагадаю, кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей на двоколісному транспорті зросла на Львівщині. Особливо гостро проблема з мототехнікою в нашому Стрийському районі, а також Самбірському та Шептицькому. І до теми, щоб навчити дітей правилам катання на двоколісному транспорті, в Україні зареєстрували електронну петицію щодо створення державної програми та мережі навчально-тренувальних центрів для безпечного керування двоколісним транспортом та електросамокатами серед підлітків і молоді. Ініціатива передбачає базові курси з правил дорожнього руху, практичні заняття та профілактику травматизму. Підписати петицію можна за посиланням на телеграм-каналі «Мій Стрий 1».
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Кількість пожеж зросла на Львівщині. В області за добу надзвичайники ліквідували 36 займань, з них 22 в екосистемах. Одна людина травмована. Вогнеборці також не допустили знищення 6 будівель. Рятувальники вкотре закликають не спалювати суху траву і сміття, адже такі займання швидко поширюються і становлять загрозу життю, здоров'ю та майну. В Україні завершився підсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. В Центрі громадського здоров'я повідомили, що цього року хворіло менше людей, та й саме підсезон був коротшим, ніж торік. Загалом перехворіли понад 4 мільйони людей, з них на Стрийщині майже 39 тисяч мешканців. Половина хворих – діти. Впродовж сезону в лікарнях перебували близько 500 пацієнтів. Також зареєстрували у нас один летальний випадок.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Учень Стрийського ліцею імені Івана Франка Тимофій Куцак увійшов до числа фіналістів проекту «Стартап Батяри 6.0». На конкурсі школяр представив проект «Автономний навігаційний помічник». Це робот, який може їздити сам без водія. Пристрій сам бачить дорогу, оминає ями та перешкоди. Цей винахід допоможе робити безпечні машини-помічники для людей. Зазначу, фінал конкурсу відбувся у Львівській політехніці та об'єднав понад 500 учнів зі всієї області. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде трошки хмарна погода. На другу половину дня обіцяють нам, що буде дощ. І також 25 градусів, найвища температура в день, досить тепло. У Сколі сьогодні плюс 22 градуси, також мінлива хмарність. На другу половину дня обіцяють дощ.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.03 у Стрию, мій ефірний час завершується. Я з тобою прощаюся. Почуємося вже завтра о 7 ранку. А далі на Стрий ФМ класна українська музика, а також Ліля Квітка з 13 години буде твій день насичувати емоціями. Оля Новак та Оля Щепаняк із новинами щогодини. Тебе також чекатимуть тут на Стрий ФМ. Про все актуальне, про все дуже точно і у новинах на Стрий ФМ. Тому хорошого вам дня. Почуємося вже завтра. З вами була Христина Сонце. Па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
6: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
5: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
9: І як?
8: Та... там просто було у них.
10: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
11: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
12: Сир Гауда 48%, а Марлендер з Німеччини зі знижкою 37%.
11: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
6: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини з Трия і Стрийщина, в студії Оля Новак. Далі про таке. У Стрию ДТП з неповнолітніми, про наслідки. Підсезон ГРВІ завершився в Україні, яка ситуація на Стрийщині. І про школяра зі Стрия, який створив унікальний навігатор. Деталі далі. Дорожньо-транспортна пригода за участі дітей трапилась у Стрию. Вчора на Косака 10-річний велосипедист здійснив наїзд на 3-річного пішохода. Наслідок цього дитину госпіталізували до лікарні у Львові. Обставини події встановлюють. Нагадаю, кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей на двоколісному транспорті зросла на Львівщині. Особливо гостро проблема з мототехнікою в нашому Стрийському районі, а також Самбірському та Шептицькому. І до теми. Щоб навчити дітей правилам катання на двоколісному транспорті, в Україні зареєстрували електронну петицію щодо створення державної програми та мережі навчально-тренувальних центрів для безпечного керування двоколісним транспортом та електросамокатами серед підлітків і молоді. Ініціатива передбачає базові курси з правил дорожнього руху, практичні заняття та профілактику травматизму. Підписати петицію можна за посиланням на телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Кількість пожеж зросла на Львівщині. В області за добу надзвичайники ліквідували 36 займань, з них 22 в екосистемах. Одна людина травмована. Вогнеборці також не допустили знищення 6 будівель. Рятувальники вкотре закликають не спалювати суху траву і сміття, адже такі займання швидко поширюються і становлять загрозу життю, здоров'ю та майну. В Україні завершився підсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. В Центрі громадського здоров'я повідомили, що цього року хворіло менше людей, та й саме підсезон був коротшим, ніж торік. Загалом перехворіли понад 4 мільйони людей, з них на Стрийщині майже 39 тисяч мешканців. Половина хворих – діти. Впродовж сезону в лікарнях перебували близько 500 пацієнтів. Також зареєстрували у нас один летальний випадок.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Учень Стрийського ліцею імені Івана Франка Тимофій Куцак увійшов до числа фіналістів проекту «Стартап Батяри 6.0». На конкурсі «Школяр» представив проект «Автономний навігаційний помічник». Це робот, який може їздити сам без водія. Пристрій сам бачить дорогу, оминає ями та перешкоди. Цей винахід допоможе робити безпечні машини-помічники для людей. Зазначу, фінал конкурсу відбувся у Львівській політехніці та об'єднав понад 500 учнів зі всієї області. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
1: Стрий-ФМ. Своє радіо.

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

Це наш район, це наші пацани, це наші вечори, де під гітару ми зібрались знов, лунають кращі кавери. Я тут народився, виріс.

0: світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
1: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція 100».

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. 3FM.

0: Реклама.
1: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: старокиївську копчену варену ковбасу від українського м'ясокомбінату зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
6: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий, Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: Інформаційна підтримка радіо «Стрий ФМ».
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. За мить про те, що в Стрию шукали дитину, яка не повернулась додому, як з вересня зміниться харчування в школах, і синоптики попереджають про погіршення погоди, чого очікувати. Деталі в випуску. Та на початок нагадаю, що на Львівщині все ще триває повітряна тривога, причина – зліт винищувача міг, тож перебувайте в безпечних місцях. Пішов з дому і не повернувся. В Стрию сьогодні поліція розшукала дитину, яка ще від учора не повернулась додому зі школи. До пошуків долучались кінологи, рятувальники та волонтери. Згодом з'ясувалося, що хлопчик весь час перебував вдома у свого товариша. Подія завершилась благополучно.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Теплі обіди отримуватимуть всі учні у школах. Запрацює нововведення вже з 1 вересня. Таке анонсувала прем'єрка Юлія Свириденко. Стосується це і Львівщини. Для нашої області на січень-травень передбачили майже 390 мільйонів гривень субвенції. Наразі безплатне харчування вже отримують учні початкової школи та діти у прифронтових громадах. 4 спалахи гострих кишкових інфекцій зареєстрували від початку року на Львівщині. Захворіли близько 100 людей, більшість із них – діти. Причинами стали сальмонела та норовірус. Ще в одному випадку з будника не встановили. Медики застерігають, з настанням тепла ризик таких інфекцій зростає через порушення гігієни, неправильне зберігання продуктів і вживання неякісної води. Оновлено рейтинг територіальних громад Львівщини. Стрийська громада увійшла до десятки лідерів області і посіла 10-те місце. Також у рейтингу на 4-тій позиції – Новороздільська громада Стрийського району. Оцінювання враховує, зокрема, безпекові показники, які є ключовими в умовах воєнного стану.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Дощі та пориви вітру прогнозують сьогодні в другій половині дня на Львівщині. За даними синоптиків, швидкість вітру сягатиме 27 метрів за секунду. Тож будьте обережними, уникайте перебування під деревами поблизу рекламних щитів та лінії електропередачі. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: Стрій 13.03, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ і знаєш, якби я спізнилася трошечки на ефір, можна було б сміливо казати, що це все вітер. Справді, він розгулявся настільки сильно, що запізнитися з обіду на роботу цілком реально. Але я тут, і ми розпочинаємо передачу «День разом на Стрий-ФМ».
1: Погода.
3: На Львівщині синоптики на сьогодні напрогнозували дуже сильні пориви вітру та град до кінця доби. І у Стрию також. Якби сильно нам того не хотілося, але у другій половині дня синоптики наобіцяли значні дощі. Кажуть, що має бути вітряно впродовж усієї доби. А щодо температури, зараз за вікном Стрий-ФМ плюс 25. Погода справді фантастична, якби не той вітер, а так дуже гарно. А якщо ти зараз плануєш виходити з дому, бери сметану. Якщо бігаєш містом по справах, купи сметану, тому що без сметани сьогодні ніяк. А от чому так? Усі деталі на Стрий-ФМ далі.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. День

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: Острію 13.14, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», а якщо ти плануєш виходити з дому, бери сметану. Якщо ти бігаєш містом по справах туди-сюди, купи собі сметану. Тому що без сметани сьогодні ніяк. Справа в тому, що 27 травня – День захисту від сонця. І поки косметичні бренди, поки реклама на кожному кроці розказує нам про SPF 20, 30, 50+, наші бабусі вже давним-давно знають про сметану. От я ще з дитинства пам'ятаю, тільки сонце припече, а ти вже в сметані. І все, ніяке сонце тобі не страшне. А головний аргумент на користь сметани звучав як? Бо я так сказала. І знаєш що? Працювало. Ну, принаймні, сперечатися після того взагалі не хотілося. Лежала собі, як той вареник, у сметані і чекала.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: А взагалі сметана – продукт універсальний. До борщу, до вареників, до полуниці, до салатів і від сонця саме собою. Бо бренди приходять і йдуть, а сметана – це константа. Особливо у бабусь.
0: День на 3 FM. День на 3 FM.
1: Острію 13.16 і маю для тебе гарні новини. Відбій. Відбій прозвучав щойно. Кажуть, що загроза минула, можна повертатися до роботи. Ну, а далі будемо говорити з тобою про обід. Зараз саме той момент, щоб сісти і поїсти. Бо продуктивність – продуктивність, а організм наш теж проситься і хоче уваги. А от що такого з'їсти на роботі або і швидко, і корисно, за дві пісні усе розкажу.
3: «Стрій ФМ».

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острію 13.21, ти слухаєш Стрій ФМ, а Ліля Квітка має для тебе геніальну пораду. 13.20 – саме той момент, ідеальний час, аби піти, сісти і поїсти. І ось що треба розуміти про саме в той момент, коли ти надумаєш іти їсти, що обід на роботі він мусить бути. Хочеш, не хочеш, маєш час, не маєш, а він має статися. Тому що обід на роботі – це не про те, щоб швидесенько там щось перехопити. Каву, якусь цукерочку і досить. Ні. Хоча багато хто так грішить насправді. Але ні, обід на роботі – це про те, щоб дати собі таку нормальну порцію енергії до самого вечора. І найкращим варіантом – це коли буде щось таке ситне, щось свіже і без відчуття важкості після їжі. Наприклад, курка або риба. Овочі або трохи крупи чи рис. І все, вже є сили і настрій до роботи. А чому воно треба? Тому що хороші рішення, вони рідко народжуються на голодний шлунок. Тому спершу обід запам'ятали. І лише після якась там робота.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
2: А якщо вже знайшлися кілька хвилин на те, щоб смачно пообідати, то знайди хвилину-дві, аби передати свій привіт, своє вітання для винуватців цього дня. Сьогодні у нас виявляється День працівників екстреної медичної допомоги. День тих, хто не чекає, а діє. Тому сьогодні можна привітати професіоналів із їхнім днем. А ще можна передати вітання для своїх друзів, для подруги або коліжанки. Бо як не крути, а це теж люди, які не чекають, коли там минеться повітряна тривога. Ні, вони знають, що в тебе, бідолахи, зараз аврал на роботі, і ти не маєш що поїсти. Ця людина знайде якусь там канапочку, знайде пару хвилин для того, щоб приїхати і виручити свого друга або подругу. Тому пропоную сьогодні вітати наших найкращих друзів також. Пиши свої вітання на Стрій Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз. 098-10-11-123. А програма «Привітів» вже о 13.30. Далі на Стрій ФМ.
3: Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
7: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
8: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу. А тепер в мене є автопартнер.
11: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в «Автопартнер» по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
12: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
13: І як?
12: Та там просто було у них...
14: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
15: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
1: Стрий FM.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У стрію 13:31. От про що тепер точно знають слухачі радіо Стрій ФМ, так це про те, що сьогодні у нас день екстреної медичної допомоги. День тих, хто не чекає, а діє саме в той момент, коли це дуже-дуже сильно треба. І з професійним святом екстреної медичної допомоги сьогодні хоче привітати наш слухач Іван. Пише, що вітає з професійним святом, і як я розумію, мова йде саме про працівників екстреної медичної допомоги. Якщо ні, Іван, можеш мене поправити. Що дописує, щоб кожен виїзд завершувався добре. Ось таке вітання надійшло від Івана на стрій Viber. Також написала нам Олеся, що хоче передати привіт для своєї коліжанки Іванки та побажати їй гарного дня та смачної кави. Ну, смачної кави бажати – це завжди добре, а ще краще запросити саме на ту смачну каву. А я нагадую, що і ти можеш передати свій привіт, своє вітання для кого завгодно. Можна для винуватців сьогодні. Можна для іменинників, для ювелярів, можна для друга, для подруги. От кому хочеться подарувати капельку гарного настрою, ми можемо це організувати разом. Пиши свої вітання на стрій Viber або Telegram, його номер 098-10-11-123. А програма привітів щобудні 8:30 і 13:30, тому долучайся.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А ще бери пересолі, тому що синоптики на цей день напрогнозували нам дощ. Кажуть, уже з 15-ї години стрій накриє темними хмарами, піде дощ, а можливо навіть і гроза. Щодо температури, зараз у стрію 25 градусів тепла вже після дощу. Температура піде на спад, плюс 20 градусів очікуємо. І здається, що багато хто із стріян нарешті полегшено видихнуть, тому що спека справді дуже сильна і здається, якби той не той вітер, усі ми вже наповну вмикали кондиціонери або ховалися десь в затінку в парках нашого міста. А от що точно не потрібно ховати, так це свої телефони. Знаю, що він десь поряд, але ти шукай його. Став ближче, бери собі в руки. І обов'язково треба провести одну таку махінацію. Але вона дуже приємна, вона подарує тобі класний настрій. А ще подарунки. Що робити для цього, розкажу на Стрій ФМ далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 43 у Стрію. День у нас дуже вітряний, але він разом із 3FM, це означає, що гарному настрою бути, а ще бути подарунком. Нагадую, що о 14:40 традиційно на 3FM на тебе чекає гра. Гра «Злови пісню», де ти маєш шанс не лише спіймати пісню, а тобто доспівати, продовжити пісню, а ще й за це отримати собі класний подарунок. Цього тижня збираю претендентів, які вже в п'ятницю зможуть позмагатися за суперовий подарунок від магазину «Цепл», а саме автотримач. Автотримач для машини. Дуже класна і потрібна річ, яка точно має з'явитися у тебе в машині. Або її можна, звісно, що подарувати комусь другу або подрузі, хто на машині. Ну а для того, щоб позмагатися за подарунок, потрібно в першу чергу зареєструватися. Тому пиши слово «Мелодія» на стрій Viber чи Telegram його номер. Це 098-10-11-123. А гра відбудеться вже о 14:40. Далі у нас коротесенька реклама. Слідом буде звучати класна українська музика. Це Омар Глієва. Мужчина тільки мій, обережно, дівчат. Олександр Пономарьов. Дивися, так закохаєшся. Та «Плач» Єремії. Слона, а ти не сумуй, вмикай стрій FM, піднімай свій настрій в компанії класної української музики. Це радіо твого міста у стрію 13:44.
2: Реклама.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Уяви, на Стрий FM звучить пісня. Смарагдов небо чекає. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098-10-11-123.
1: Партнер гри – магазин «Цепл».

0: 60-92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 103FM.
1: Завтра прийдеш до кімнати, твоїх друзів небагато, вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя.

0: FM.
1: Острія 13:56. Австрійський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії D та D1, відповідальність і пунктуальність. Що пропонує тобі? Це офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.
2: Стрий FM.

0: 14.00 на острію у студії Ольга Щепаняк. Час на новини.
1: Вітаю всіх, хто з нами. Поговоримо про те, що на Стрийщині засудили колишнього керівника елеватора, парламент запровадив День української музики і молодь Стрийщини може взяти участь у військово-патріотичному вишколі. Стрийський міськрайонний суд визнав винним колишнього керівника елеватора державного комбінату хлібопродуктів у службовому підробленні через спробу оформити неіснуючі 120 тонн продовольчої пшениці та створення штучного надлишку зерна. Збитки державі склали більше 200 тисяч гривень. Оскільки з моменту подій минуло вже 5 років, то засудженого звільнили від відбування реального покарання. Мешканців Стрийщини попереджають про шквали та грози. Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує про другий рівень небезпечності до кінця нинішньої доби через дощі та сильний вітер аж до 27 метрів на секунду. Тож будьте обережними, перебуваючи на вулиці.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Парламент запровадив День української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. Запропонована дата пов'язана із проведенням фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став знаковою подією в історії української культури та сучасної української музики. Метою ініціативи є вшанування внеску українських виконавців та діячів музичної індустрії у розвиток національної культури, підтримка культурного спротиву в умовах збройної агресії Російської Федерації. Поїзди не місце для фото чи відео. В Укрзалізниці нагадують про небезпеку біля залізничних колій і особливо на дахах вагонів, навіть якщо ті стоять нерухомо. Контактна мережа б'є струмом на відстані. Там не 220 вольт, а 27,5 тисяч. Лише від початку цього року загинули вже троє підлітків, а 9 отримали надважкі травми через спроби залізти на вагони заради ефектного контенту.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Молодь Стрийщини може взяти участь у військово-патріотичному вишколі «Коновальцю 135». Безкоштовна триденна подія передбачена для молоді віком від 16 до 25 років. Патріотичний захід триватиме з 12 червня. Участь у проєкті є повністю безкоштовною. Молодим людям необхідно лише мати індивідуальне туристичне спорядження, зручний похідний одяг та взуття і базову особисту аптечку. Прийом заявок триватиме до 3 червня. Посилання знайдете на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Це були всі новини випуску. Ми почуємося з вами о 15:00 на Стрий ФМ.
2: Погода.
0: А погода така, що сьогодні вартувало би згадати, де це лежить твоя парасолька. Тому що прогноз погоди вперто каже, дощу у Стрию не минути. Вітер з нами також до кінця доби. А щодо температури, за вікном Стрий ФМ плюс 25. І ми продовжуємо цей день разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! Острію, а чому нам усім час від часу треба взяти і полінуватися так славно від душі. Про це розкажу за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острія 14.13, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а з такою погодою, як це ми маємо зараз, до квіткового настрою посувало би додати ще якийсь дощовик або парасоль, як мінімум, бо збирається, вже збирається на грозу. Ну, а що я обіцяла тобі розповісти? Про те, що нам усім час від часу дуже-дуже треба нудитися або лінуватися. Чому? Бо це корисно. Взагалі, знаєш, що спільно між нудьгою і креативністю? Все. Можна сказати, що все. Тому що коли нам нудно, наш мозок включається і починає щось вигадувати. Хтось малює, хтось готує, хтось винаходить новий спосіб, аби смачно зварити каву, а хтось від нудьги починає працювати. Тому якщо тобі зараз трошечки нудно, трошечки так лінуєшся і не знаєш, що би то робити, не біда. Це просто твій мозок заряджається на творчість і пасувало би йому не заважати, а допомогти роботою, наприклад.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: А тому, поки наші мізки перезавантажуються, маємо вільну хвилинку. Якщо вона у тебе знайшлася, тим часом можеш піти і зробити кілька фото, але не своїх, не своїх. Чиї фото сьогодні мають поповнити галерею твого телефона? Розкажу за дві пісні далі.
2: Стрій FM.

0: будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Настрій 14.20, на годиннику обіди. Пасувало би відірватися від роботи, від кухні, натомість взяти в руки телефон і зробити фото, але не свої. Фото неба. Психологи кажуть, що небо – це найкращий, безкоштовний, причому антистрес. Це такий простий, дієвий спосіб, аби заземлитися, аби перемкнути фокус і скинути напругу посеред дня. Така собі швидесенька терапія без зайвих слів. А зважаючи на те, що робочий день у нас все ще триває, то повертатися до такої терапії доведеться, можливо, ще й не раз. І щоб не бігати кожен раз туди-сюди і дивитися на небо, ти візьми і зроби собі фото одне, друге, третє і жени той стрес рукою, ну або камерою.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: А от що зробити із бананами, аби вони якомога довше зберігалися свіжими, такими свіжесенькими, наче щойно з магазину? Розкажу тобі в програмі «Стрий лайфхак» за 5 хвилин далі.
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
6: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52 066-083-12-52.
7: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
10: Стрий FM.

0: Стрий. Лайфхак.
1: У Стрію 14:30. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Як зберегти банани свіжими, так щоб не на день, не на два, а на цілий тиждень, чи, можливо, навіть довше. Є класний метод, він простий, простесенький. Кажуть, якщо загорнути банани в поліетилен або в скотч, саме оті хвостики бананів заховати туди, то вони залишатимуться свіжими набагато довше. Я, насправді, після цього методу до сих пір не можу втямити одного. А скільки ж то треба купити бананів, аби було що зберігати впродовж 2-3 днів чи навіть тижня?
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Ну, мабуть, що дуже-дуже багато бананів знадобиться. А сьогодні нам ще дуже сильно знадобиться парасоль або дощовик. У Стрії вже темніше, збирається на дощ, збирається, можливо, на грозу, тому шукай парасоль швидесенько або вирішуй свої справи на дворі. Максимально короткі такі стислі терміни, тому що, здається мені, от з секунди на секунду вже піде дощ. Щодо температури, термометри показують 22 градуси, температура вже йде на спад, тому можна сміливо говорити, що вже десь там дощик пішов. На вечір очікується плюс 18 градусів, і після 18-ї години синоптики обіцяють, що опади уже би мали вщухнути. Австрію 14:13. Ми рухаємося далі. І нагадую тобі, що вже за кілька хвилин у нас стартуватиме гра «Злови пісню». Бо дощ не дощ, а гра «Подарунки» у нас за розкладом. Тому реєструйся на групу, пиши слово «Мелодія» на Стрій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. А в гру будемо грати «Подарунки». Будемо вигравати вже за 5 хвилин далі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Уяви, на Стрий FM звучить пісня. Смарагдов небо чекає. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
1: І вже традиційно у цій порі в ефірі на Стрий FM стартує гра «Злови пісню». Нагадую, що впродовж тижня я збираю імена претендентів і претенденток, хто вже цієї п'ятниці забере класний подарунок – автотримач від магазину «Це Apple». А якщо тобі хочеться Apple, тоді тобі в «Це Apple». Гарантія, сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75. Це навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай. Рай і забирай. Із числа усіх, хто реєструвалися на гру, насилаючи слово «Мелодія» на Стрий Вайбер чи Телеграм, рандомно сьогодні була обрана наша слухачка Жанна. Привіт!
2: Добрий день!
1: Так, Жанна, ну ділися, де я тебе застала, що поробляєш?
2: Вдома зараз.
1: А відпочиваєш вдома чи просто від вітру ховаєшся?
2: Ні, відпочиваю.
1: А знаєш, з такою погодою я б не здивувалася, якби ти зараз вдома ховалася від вітру, бо вітер там розгулявся ще й як. Ну а поки вітер гуляє, ми з тобою будемо співати.
2: Так.
1: Але спершу нагадую тобі правила гри. Вони у нас незмінні. Зараз я вмикаю пісню. В певний момент, коли пісня зникне, твоє завдання її продовжити. Маєш доспівати. На все про все 3 секунди пісню слухай уважно.
2: Буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Моя дівчинко печальна, моя доля золота. Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста.
1: Ото вже Жанна розпівалася. Мені здається, якби тебе не зупинити, ти б співала іще і ще, правда?
2: Ну, так.
1: А пісня ця, напевно, що одна з улюблених. Ти так добре її знаєш?
2: Так.
1: Клас! Це виходить, у нас сьогодні відбулося 100% влучання. Ти сьогодні перемагаєш у грі. Я тебе вітаю ще раз. А разом із тим ти автоматично стаєш претенденткою, аби уже в п'ятницю забрати подарунок від магазину «Це Apple». Я тебе вітаю. Ну і триматиму за тебе кулачки.
2: Добре, дякую. Гарного дня.
1: Реєструйся також і ти. Наступна гра відбудеться у нас уже завтра. Це буде 14.40, традиційно 101.0. Для того, щоб стати учасником гри, пиши слово «Мелодія» на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098 10 11 123.
3: Хочеться Apple? Іди у це Apple. Хочеться Apple? Іди у це Apple. Це Apple. Це Apple. Без паніки, це Apple. Гарантія, ціни, топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple? Іди у це Apple. Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: А це Радіо Стрий FM. Нагадую тобі, що ти слухаєш Радіо Стрий FM. Попереду у нас коротесенька реклама, а вже слідом найкраща українська музика.
4: Реклама.
5: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
6: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
5: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
9: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропустіть. пусти, буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
10: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, хопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29

0: 15.01 Острію. Час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: І в цій годині поговоримо про заклики рятувальників, про обережність на вулиці. В Україні завершився підсезон ГРВІ, і танцюристи з Трояночки привезли додому чергову перемогу. Негода таки наздогнала Стрийщину. Рятувальники Львівщини закликають мешканців бути обережними, не перебувайте поблизу старих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач, а під час грози не ховайтеся під поодинокими деревами. Також не паркуйте автівки поблизу дерев, білбордів та інших нестійких конструкцій. Бережіть себе та своїх близьких.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: В Україні завершився підсезон ГРВІ. У Центрі громадського здоров'я повідомили, що цього року хворіло менше людей, та й сам підсезон був коротшим, аніж торік. Загалом перехворіли понад 4 мільйони людей. З них на Стрийщині майже 39 тисяч мешканців району. Половина хворих – це діти. Упродовж сезону в лікарнях перебували майже 500 пацієнтів. Також зареєстрували один летальний випадок. 4 спалахи гострих кишкових інфекцій зареєстрували від початку року на Львівщині. Захворіли близько сотні людей, більшість із них – діти. Причинами стали сальмонела та норовірус. Ще в одному з випадків збудника не встановили. Медики застерігають, із настанням тепла ризик таких інфекцій зростає через порушення гігієни, неправильне зберігання продуктів і вживання неякісної води.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Ансамбль народного танцю «Стрияночка» здобув перше місце на 20-му благодійному всеукраїнському фестивалі конкурсі народної хореографії «Яблуневий цвіт 2026. Молодша група успішно виступила в Буську на підтримку ЗСУ в рамках мистецького проєкту «Для тебе, воїне». Пишаємось кожним учасником «Стрияночки». І тріумф каратистів Львівщини у Грузії. Спортсмени з нашої області вибороли 3 золоті, 2 срібні та низку бронзових нагород на чемпіонаті Європи із кіокушинкай карате, допомігши збірній України посісти друге загальнокомандне місце. Масштабна спортивна подія об'єднала в Батумі майже 500 найсильніших бійців з 22 країн. Національну збірну України на цих змаганнях представляли 54 спортсмени, вагому частину з яких склали вихованці львівських спортивних шкіл та клубів. Отаким видався випуск новин 15-ї години. Ми почуємося ще за годину в ефірі Стрий ФМ.
2: Погода.
0: 15.04, ти слухаєш Стрий ФМ. Погода, звісно, що зіпсувалася. Але синоптики попереджали, ми знали, зрештою, до чого готуватися. І плюс є, як воно стало свіже, як воно стало приємно, правда ж? Ну, класно, мені подобається. Плюс 21 градус маємо просто зараз. Синоптики напрогнозували, що ця негода, оцей дощ, вітер, мають вирвати до години 18-ї, плюс-мінус. А вже далі знову вигляне сонце. Ми ж рухаємося далі у Стрию 15.04. Скажу тобі так, що незважаючи на усі погодні зміни, після роботи усі ми ж зможемо нормально так відпочити. А ось завдяки чому за 5 хвилин усе почуєш.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: 2016-та в стрію. Про все важливе, актуальне розкаже нам Оля Щепаняк просто зараз.
1: Вітаю, говоримо про таке. На Львівщині понад 10 годин гасили масштабну пожежу. Франція викликала посла Росії після масових ударів по Україні. І у Львові відзначили переможців всеукраїнських олімпіад. На Львівщині понад 10 годин гасили масштабну пожежу. 26 травня на території міського сміттєзвалища у Сокалі горіло сміття на площі 700 квадратних метрів. До гасіння залучили кілька пожежних частин та техніку. Ліквідація тривала понад 10 годин. Повідомлення про пожежу надійшло вчора о 18-й. Локалізувати вогонь вдалося близько півночі, а повністю ліквідували пожежу лише сьогодні.
2: Новини світу на Стрій FM.
1: Франція викликала посла Росії після масових ударів Росії по Україні. У заяві МЗС йдеться після масованих ударів минулих вихідних і перед обличчям неприйнятних погроз, що нависли над українськими цивільними та іноземними дипломатами. Міністерство Європи та закордонних справ на вимогу міністра викликає посла Росії у Франції. Там наголосили, що своїми діями Росія щодня демонструє цинізм і зневагу до міжнародного права та різко засудили спроби залякування. Тим часом посольство Литви в Києві продовжуватиме роботу, незважаючи на погрози Росії щодо посилення ударів по нашій столиці, йдеться у заяві МЗС Литви. Посольство вживає необхідних заходів захисних для персоналу, а також має плани реагування на потенційні загрози безпеці. У вівторок Литва вручила представнику російського посольства у Вільнюсі офіційну дипломатичну ноту, в якій зазначила, що відкидає погрози Росії застосовувати силу проти України та розглядає їх як порушення статуту ООН.
2: Українські новини на Стрій FM.
1: Народний супутник передав ГУР майже 6 тисяч знімків. Отримані дані щодня використовуються головним управлінням розвідки для моніторингу окупованих територій і глибини Росії, виявлення військових цілей, планування ударів і оцінки їхніх наслідків. Проєкт реалізований у 2022-му. Технологія дозволяє отримувати зображення незалежно від погоди та часу доби, що суттєво підсилює ефективність розвідки та ударних операцій.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Освіта понад усе. Сьогодні у Львові в Національному університеті імені Івана Франка відзначили 208 учнів, студентів та педагогів з усієї області, які стали переможцями і призерами всеукраїнських олімпіад, конкурсів та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Отакі от справи з приводу новин 16-ї. Обов'язково з вами почуємось в ефірі Стрій FM. Залишайтеся з нами в ефірі довго і не перемикайтеся.
2: Погода.
0: Стрія 16.02, а гроза, здається, вже все стало набагато світліше, ясніше. Каже синоптики, що начебто мала б оця вся дощова погода вщухнути ближче 18-ї години. Але що ми бачимо? У Стрії вже дощику немає, виглянуло сонце, подекуди видніється блакитне небо, хоча і ось хмари, сіре небо до сих пір з нами. Плюс 21 градус маємо на дану пору. Синоптики прогнозують, що ввечері температура впаде до 18 градусів. Вже не буде настільки припікати, як це було за дня. Ну і завтра плюс 17, плюс 18, п'ятниця, субота також. І лише з неділі температура підніметься трошечки до плюс 21 градусу. Ну а ми піднімаємо настрій цієї середи. З тобою Ліля Квітка. Усім великий привіт! Устається середа, це 27 травня, вже за декілька днів літо. Як правильно готуватися до першого дня літа? Про це будемо говорити на Стрій FM далі.
3: День на Стрій FM! День на Стрій FM!

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
1: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
2: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Ти тільки мій.
4: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
7: Реклама.
8: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в «Стрию»?
9: У «Львів Медикал Центр» оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
8: «Львів Медикал Центр», місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
11: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
12: І як?
11: Та... там просто було у них.
2: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
7: «Стрий FM».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92, 063 260 60 92, або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Сир Гауда 48%, Амерлендер з Німеччини зі знижкою 37%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 93FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

між нами села міста, а в мене думка одна, хочу почути тебе, та інтернету нема.

коуч Серафима з великими очима на бізнес-тренінг кличе до теплої країни. В країну вирушаю, де квітнуть олеандри, та у багаж складаю свій килимок для мантри.

0: реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6.
4: Деталі на сайті.
5: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252. 066 083 1252.
6: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Ти тільки мій.
2: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: програма. Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
1: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
2: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
5: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
6: Смарагдов небу чекає.
5: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
7: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шенка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Майонез 67% щедро, провансаль 500 грамів зі знижкою 35%.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий FM.
1: Острій 17:45. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити мені стелі вдома, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: Погода.
1: 18.00 на острію, море роботи. Припускаю, що було зроблено тобою за сьогодні. І ти молодець, молодчинка, що все встигла, все встиг зробити із запланованого. А якщо ні, то завтра не долужиться. Завтра вже в четвер. До речі, про погоду на цей вечір синоптики прогнозують нам плюс 18 градусів. Каже, що має бути переважно хмарно, але дощу вже не чекаємо. І, в принципі, можна сказати, що годі освіжив нас дощик. І на тому дякуємо, досить з нас. Завтра переважно сонячною має бути увесь день. Сонячною погода, плюс 16, плюс 17 градусів максимум. Опадів поки що не планується. 18.02 острію австрійський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги – це посвідчення водія категорії Д і Д1, відповідальність та пунктуальність. Тобі пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз 063-285-54-77.
0: Стрім FM.
1: А на цій ноті мені час із тобою прощатися, тому що мій ефір також добіг до завершення. Почуємося ми з тобою вже завтра рівно о 13 годині тут на 101.0. І не забувай, що з 7 години ранку на Стрій FM чекає на тебе передача «Ранок», а ще «Христина сонце». Тому вмикайся обов'язково в 7 годині ранку, 7.00, аби розпочати свій день легко, позитивно і бадьоро разом із Стрій FM. Ну а я бажаю тобі приємного вечора. Всім па-пам.
2: Це була передача «День на Стрій FM».

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47. Відгонується на 8-му моделі RX-GX
8: і SNX 2025 року виробництва. Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
9: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
10: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252 066 083 1252.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
0: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
3: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Стрий FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 103 FM. Близьке та рідне.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.
2: Ялинка у дворі немаряджена,
3: а ти вже за столом сидиш, мала вся накрашена.
2: Картопля на плиті,

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

Не то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

в своїх бажаннях. Будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним.

93 FM.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

you and for us, for you and for us, for you and for your 3FM.

0: FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.